0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: lofo oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wangano
0: singa genyana genyo
1: mayane
0: ora madio dova
1: mayane
0: singa ulele
1: mayane
0: ora geralendeva
1: mayane
0: wangano sholai
1: mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo.